0: کہ جون میں اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 88.76 billion امریکی ڈالر رہا جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 26% سے زیادہ کا اضافہ ہے اس دوران جون 2026 میں بھارت کی خوردہ افراط زر سالانہ بنیاد پر بڑھ کر 4.38% ہو گئی ہے جو ریزرو بینک آف انڈیا کے ہدف کی درمیانی حد سے زیادہ ہے مئی میں افراط زر کی یہ شرح 3.93% تھی اسی طرح جون میں مہنگائی میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا صارفین قیمت اشاریہ سی پی آئی کے تحت یہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے جب خوردہ افراط زر میں اضافہ دیکھا گیا ہے اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت کے مطابق دیہی علاقوں میں افراط زر 4.74% رہی جبکہ شہری علاقوں میں یہ 3.92% رہی کل ہند صارفین خوراک کی قیمتوں کے اشارے کے مطابق خوراک کی افراط زر کی شرح 5.32% رہی جو پچھلے مہینے کے 4.78% سے زیادہ ہے دلی کی ایک عدالت نے آج عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر چار افراد کو سال 2020 کے شمال مشرقی دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ اس معاملے کی سماعت کر رہے تھے جس میں کل 11 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا عدالت نے ان میں سے 5 افراد کو مجرم قرار دیا ہے عدالت نے طاہر حسین کو فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے فساد حملہ طاقت کے مجرمانہ استعمال اور قتل کے الزامات میں قصوروار گردانا یہ مقدمہ دیال پور پولیس اسٹیشن میں انکت شرما کے والد رویندر کمار کی شکایت پر درج ایف آئی آر سے متعلق ہے شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو اس وقت عام آدمی پارٹی کے کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر افراد نے قتل کیا اس معاملے میں نام سامنے آنے کے بعد عام آدمی پارٹی نے طاہر حسین کو معطل کر دیا تھا 24 مارچ 2023 کو دلی کی ایک عدالت نے طاہر حسین اور دیگر 10 ملزمین کے خلاف باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کی تھی امریکہ اور ایران دونوں نے اپنے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے مغربی ایشیا میں اختتام ہفتہ کے دوران حملوں میں اضافے کے بعد علاقائی سلامتی اور سفارتی کوششوں کے احیاء کے لیے کی جا رہی کوششوں کو نئی تشویش لاحق ہو گئی ہے حالیہ کشیدگی ایران کے ذریعے عمان کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز میں کنٹینر بردار جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے آبنائے ہرمز سے جو کہ عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کی ایک اہم آبی گزرگاہ ہے کوئی بھی تجارتی جہاز نہیں گزرا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے رات بھر ایران کے کئی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں جس میں فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈار مرکز میزائل اور ڈرون تنصیبات اور چھوٹے بحری جہاز شامل ہیں واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں پہلی بار یک طرفہ حملہ آور سمندری ڈرون بھی استعمال کیے گئے اور یہ کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہاز رانی پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی ہے دوسری جانب اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ اس نے اردن بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو اور عمان میں رڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت اور جاپان نے آج آزاد کھلے اور اصولوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقدہ 8th دفاعی پالیسی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر جامع بات چیت کی اور باہمی مفاد کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا بھارتی وفد کی قیادت دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے کی جبکہ جاپانی وفد کی قیادت بین الاقوامی امور کے نائب وزیر دفاع کانو کوجی نے کی مذاکرات کے دوران دونوں فریقوں نے گزشتہ دفاعی پالیسی مذاکرات کے بعد سے دو طرفہ دفاعی تعاون میں ہوئی اہم پیش رفت کا جائزہ لیا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کیا افتتاح سے قبل تینوں رہنماؤں نے ضلع اناؤ میں ایکسپریس وے کا معائنہ بھی کیا اس کے بعد تینوں رہنما ایکسپریس وے کے ذریعے واپس لکھنؤ پہنچے اور سینک اسکول میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی جہاں تقریباً 4,850 crore روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا اور سنگ بنیاد رکھا گیا جن میں لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے لکھنؤ ہردوئی شاہراہ کے ایک حصے کو 4 lane کا بنانے کا پروجیکٹ اور لکھنؤ میں ایک فلائی اوور کی تعمیر شامل ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نتن گڈکری نے کہا کہ اگلے 2 برس میں ان کی وزارت اتر پردیش میں تقریباً 5,00,000 crore روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو مکمل کرے گی
1: اگر اتر پردیش سمردھ ہوگا سمپن ہوگا پرگتیشیل ہوگا تو ہندوستان کی بھی ترقی ہونے والی ہے اور اس لیے ہم یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں آنے والے 2 سال میں اتر پردیش میں 5